ti bel fòm nan Karaib yo ki ban nou liberté ou pa ka mete chenou a te. Vraiment, fòm se chaten ou toujou leve tèt.